0: tvoja best národná muzika. Party muzika. I čisto frišná muzika. Mi smo Best FM.
1: Najbolšie rádio.